0: tingene riktig.
1: Ja! Det er det, vet du.
2: Det var riktig.
0: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Så Larsson, og vi holder oss i Sverige.
1: Sverige har jo
0: IKEA, Volvo, ABBA.
1: Men på slutten av 80-tallet så var det vel Roxette som var landets heteste eksportvare en periode. Fire topplasseringer i USA. Her låta som startet eventyret for dem, The Look.